ingan sila ka estrikto higala. O samtang dito sila sa simbahan, no, agi og pag-review igsuon sa wala nakasunod nini kagabi. O nangadto sila sa aso templo, ming subida sila igsuon, ming tunga sila, o dito, nahinambog na yung amparisyo, ako nag-ampo kanimo Dios, no, nga ako makaduha, kaduha sa isikamana, magpawasa o maghatag pagikapulo, apan kining usa ka maniningil sa buhis, no, ato ana pa siya, maniningil sa buhis, manglilimbong, o kini, mas matarong pa ko kay kaniya, matod pa niya, no? Pero ang maniningil sa busig zone, ang iyang gibuhat, nagduko-duko rin sa ulo, kay naulaw siya katubangan sa Dios tungod sa ihang gibati nga dako kayong makasasala. Kay lagi limbungan, laging maniningil sa buhis, siguro patungan o dublihon bagha niya pag paningil, dili tinuod nga ha, mga tax, mga kaisunan, tax collector, maguning gitawag nga publikano, maniningil sa buhis. O tax collector ni, perting limbungan na day kayo, daan pa ni Biblia, so, mga limbungan din sila, no? O sa niha, ang hagibati na giyot sa usa ka tax collector nga wagin siya kapabol nga diin adto sa simbahan, igsoon, tungod sa iyang hilabihang ang nakanindot lang sa iyang kinaiya. Kay nga naman, gidawat niya, accept siya sa kaugalingon, igsoon, nga siya hilabihan gayud ka mga makasasala. Moray nakanindot sa usa ka kinaiya diha sa publikano. O sa iyang pagkamapainobsano, namukpok sa iyang dughan, o walay arang ika atubang diha sa maong halaran o diha sa maong pagsimba, o siya miingkon, o Diyos ko, pasailo ako tungod sa akong pagkamakasasala. Karon, na ang having the publicans attitude igsoon, unsa man kining attitude sa gitawag publikano, nga diin makuhaan natog pagtulunan igsoon. No? How does God view the attitudes of the publican? Giunsa man sa Dios paghulagway ang kinaiya sa usa ka publikano or kining tax collector igsoon. Ablihi ang atong balang kasulatan diha, no? Kung inyo tong pagasundan karon sa atong pagtuon ini nga kagabion, pwede sab ilista ninyo igsoon ang atong mga bersikulo o ato na basahon, no? O kini sa Salmo Kapitulo 51 Versikulo 17 higala. Naa dinhi ang usa ka kinaiya usab nga atong tagaan o leksyon kabahin sa usa ka kinaiya nga naa siya'y kinaiya mga kaisunan nga nindot kayo nga angay usab natong sundugon. Matur pa dinhi sa Salmo 51:17. Ang mga halad sa Dios mao ang espiritu nga mahinulsulon. Oh, ang halad sa Dios usa kini ka espiritu nga mahinulsulon, mao nang offering sa Dios sa atoa. Kining atong pagka mahinulsulon, dili kay magkaingon ta kini dawaton sa Ginoo kay dako kay kwartang gihalad sa Dios, so dili dai igsoon. Kini dai ang atong kaugalingon nga mahinulsulon ang usa ka nadugmok og ang usa ka mahinulsulon nga kasing-kasing. O Dios, dili mo pagatamayon, no? So unsa nga klase nga kinaiya sa gitawag publikano igsoon? Nga diin kini gipahayag sa Dios kabahin nga atong makuag pagtulunan kining usa ka nadugmok nga kasing-kasing nga mahinulsulon. So munay usa bisan an kita mga kaigsoonan sumala sa Roma Kapitulo 3 Versikulo 10, walay usa nga matarong kanato. Ang ato lang nga kanunay tang mahinulsulon sa atong mga sala sa matag karon og unya igsuon. Oh. Inig kamatas buntag, mga itag pasalamat og mga itag pasaylo sa Ginoo, inig kadayo na pong katulog nato, mga itag pong tagpasaylo. Kay basin og nakalakbitag mga sulti sa atong isigkatao nga diin kita di ay nakasala o sa atong mga tinanawan o sa atong mga nilihukan, no? Atong pangayuan sa pagpasaylo sa Ginoo, atong i-practice igsuon kining gitawag nga mahinulsulon nga kasing-kasing. Okay, ato idugang po din sa Salmo 102, versikulo 17, gihapon igsoon. Okay, atong basahon din hi sa suwat ni Salmista David, no? Diha sa iyang basahon sa Salmo 102, versikulo 17, igsoon. Nag-ingon ang pulong sa Dios, pinaagi din sa Salmo. Nagatagad siya sa pag-ampo sa mga masulubon. Og wala niya tamaya ang pag-ampo nila. Tanawa. Di ba nag-uol man itong publikano igsoon?
kay lagi tungod sa iyang makasasala.

Pero unsa ang giingon sa Ginoo? Siya nagatagad sa pag-ampo sa masulubon. O wala niya tamaya ang pag-ampo nila. Kana bitaw mag-ampo tungod sa dakong problema. Dungod sa dako kayo nga kinahangla nato nga dili nato mahimo igsoon, pero ang Dios atong pangayo ag tabang. Dili siya ingon nga dili mo tagad kun dili tagdon gyud ta niya igsoon. O naka kasanete nakasinati pud ta ni ining mga bahina igsoon. Nga urag atong hunahuna nga dili na mahimo. Ora nga tong hunahuna medyo wala na gyud paglaom, pero sa dihang mo ampo ta sa Ginoo igsoon. Nga kanang nasubo bitaw ta naguol ta kay naatay problema nga gihambin, pero usahay sa atong problema igsoon. Urag dili ta katuo, no? Nga kini di ay masulbad pinaagi sa atong pagpangamuyo o pagampo pagpakiluoy ngadto sa Dios, no? So nabasa sa Biblia nga karon lang atong nabasa, kana di ang makasubo kay kana bitong masulubon kayo tungod sa ilang mga problema, magha tungod sa ilang mga kasakitan o mga balatian. Kung atong iampo sa Dios igsoon, ang Dios magtagad niini kanato. Tagaan ta niya og tubag niini igsoon, wala niya tamaya ang pag-ampo nila. Sa ato pa kung wala tamaya igsoon sa mga pag-ampo sa mas publikano nga kadtong limbungan o kadtong ming accept sa ilang kagulingon nga makasasala gyud kun dako. Pero ang Dios di ay unsa man nagtagad o wala magtamay ni ini. Pero katong tao nga hambugiro nga mingon ako hingpit na gyud kayo, memorize guna ko halos tibuok pulong sa Biblia mo ana dayon. Ako gyung nasabtan ang pulong sa Ginoo, ako gyung maayo kay ko mo batbat nini may kay ko mo wali mo ana tali mo ana dayon ang tao. So kana da igsoon mo ako nagpuasa pagyud ko kaduha sa usa ka simang maingon pay matag sabado gyud ko nagpuasa. Pero diay igsoon kana diay nga pagpakitang ingon ana sama ra ditas parisyo, no? Nga pero ang atong kasing-kasing naa diha ang gitog paghahakog o garbo igsoon. No? Nga kana bitang mo feel ta nga righteous na gyud ko kay magtag sabado magpuasa gyud ko. Naghatag pa gyud ko ikapulo 20% pa gyud, di lang kay ikapo 20% pa gyud akong ihatag sa Ginoo, manghinambog na ta ba. So dili na igsoon. Kay sumala sa atong mabasa diha sa 1 Corinto 10, usay gingon dito. Ang 1 Corinto 10 bersikulo 12. Ayaw pagsalig sa imong pagbarug kay basing mapukan ka. Tanawa. So, mo ni bantayan igsoon nga musalig ta sa tuhang gitawag nga ha, mingon na ita nga balaan na gyud kay ko kay nagasunod gyud ko, no? Stricto gay ko sa mga kasuguan sa Ginoo nga akong ginasunod. Stricto kay ko nga nagasunod gyud sa mga sulundan sa Dios. Pero kana da igsoon sa palantaw sa Dios, kung wala tay pagka mapainubsanon nga dili ta mo bati nga kita makasasala atubangan sa Dios, nagtuo ta nga hingpit na ta. Pero di ay unsa wala ta dawata. Pero kining usa ka tawo nga masulubon kay lagi siya dako kayong kapakyasan nga iyang nabuhat, pero ang Dios sa atong mga pag-ampo wala siya nagtamay kundi siya nagtagad usab ni ini, no? Kining mga fasting o kining prayer mga igsoon, that is actuated by self justification spirit. Unsa din ni kini din pag-ampo, kini din pag-fasting actuated din ang mga kaigsoonan ingon nga kaagwalingong pagkamatarong nga espiritu, an abomination in the sight of God. Sa inan ka na? So, kana bang ora bitaw imong gipagsigarbo, no? Kabahin ini, the solemn assembly for worship, the round of religious ceremonies, the external humiliation, the imposing sacrifice proclaim that the doers of these things regard himself as righteous. Kana bang solemne kuno kaya tong pagsimba, no? Kana nga tong religious nga mga seremonyas, no? Nga nag-impose pagitag sakripisyo, nagproklamar di ay ni na kung saman sa maong pagbuhat ni ini nga kabahin ni ini kining self himself as righteous and as entitled to heaven, na nagtuo mga kaigsoonan nga nagpasting ko, nagampo pagig ko, naghatag pagig ko tithes, pero kabahin ni ini igsoon kung doon na tayo motibo nga dili maayo,
para sa atong kaugalingong pagkamataron, nag-expecta nga kita entitled to heaven. But it is all a deception. Unsaday? Kinita ng limbong lamang. Our own works can never purchase salvation. Tanaw ha? Ang atong mga buhat igso dili og dili yun ni makapalit sa maong nga kaluwasan. Bisan pag magsigig pasting, bisan pag magsigig inampuay diha. Pero dili pinagis tinuod nga paghinulsol, dili tinuod nga pagpaubos igsoon. Kanang bahina unsa ra man gipakasama ra diay sa usa ka limbong, no? Unya, our own works can never purchase salvation. Ang atong mga maayong mga buhat, ang atong mga binuhatan, dili og di yun na makahimos pagpalit sa maong kaluwasan. Kaya nga naman, si Kristo lamang ang naghatag niini nga kaluwasan kanato igsoon. Man must be emptied, no? Kinahanglan ang tao nga wala gisulod ba of self before he can be in the fullness sense. The believers in Jesus, when self is renounced, then the Lord can make man a new creature. Sa ito pa, kanabang atong hunaw-naon nga wagyod tayo mahimo sa atong kaugalingon. Huwag atong ginahona nga dili nato ni mabuhat kung wala si Kristo. Kanunay yun tayo igsoon nga musalig kaniya nga na magpalaban ta kanunay ba? Dili tayo ingon nga, pasigarbo kayo, kaya ko na. Kaya ran ako ng mga buhata. Kaya nga naman, kaya sa imong kaugalingong pagbuhat, sa imong kaugalingon lamang pagunahona nga ikaw na himong matarong, pinagis imong mga buhat sa pagpuasa, sa pagkaon, sa mga gihunahona nga kini maayo na gyud, no? Pero di ay ang atong motibo igsoon kung dili tinuod nga pagpaubos, no? Pero kung tinuod gani igsoon, when self is renounced, then the Lord can make man a new creature. Sa diha nga kining atong kaugalingon, atong i-feel nga empty ta, no? O niya atong itugyan kanunay ngadto sa Ginoo, ayha pa di ang Dios himuon ta niya nga bag-o nga binuhat. Sa ato pa ang kanhi nato nga mga kinaiya, ang kanhi nato nga mga buhat nga dili mayo, kung atong kanunay itugyan sa Ginoo samas usa ka maniningil sa buhis nga siya nag-angkon, nga siya hilabihang pagkalimbungan o hilabihang pagkamakasasala, apan ang Dios nagdawat kaniya sa bugos. Wala gyud ingon nga hap ang pagdawat, kundi full gyud zone, wholehearted gyud nga pagtugyan diha sa Ginoo sa atong mga kapakyasang nabuhat, no? Okay, what experience din hita zone? Unsa man pod ang kasinatian like the publican? Okay? Do we need in order to have pardon and peace? Nga mubuhat ta nga gikinahanglan natong buhaton diha sa hanay nga adunay gitawag kapasayloan ug kalinaw. Unsa man nga kasinatian samas publikano nga gikinahanglan nato nga ang hanay sa pagpasaylo or kalinaw. Ang unuhuan ununoy biigson unsay gingon? Ha? Suhito kay ta diini nga gikanta panis uban igsoon, no? Kanang unuhuan ato yung basahon aron nga maklaro. Uno versikulo 9 nagingon din ni igsoon. Sige ingon. Ha? Unuhuan 1:9. Matubanin kun isugid ta ang atong mga sala. Ha? Kun isugid, conditional. Kun dili isugid, away, mahimong Dios. Pero kun atong isugid ang atong mga sala, siya mas kasaligan o katarong. Ha? Aja pa. Nari, kun isugid ta ang atong mga sala, matinumanon o matarong siya. Aron pasayloon kita niya sa atong mga sala, og pagahinluan niya kita gikan sa tanang kadautan. Kung atong isugid, so man ang isugid, ato bang isumbong sa Ginoo? Ato bang isulti sa Ginoo? Nakasala ko kabahin niini. Ginoo, nakahimo ko sa pagbuhat sa dili maayo, no? Atong isugid ang atong mga sala, unsa man matinumanon og matarong siya. Unsa man ang matinumanon?
mupasaylo gid siya, no? Mupasaylo mo, pasaron pasayloon kita niya sa atong mga sala. No, matinumanon ug matarong, meaning kung ato lang yung isugid igsoon, bisan pa og unsa kadako og unsa kapula ang atong sala, sumalas Isaias kapitulo 1 bersikulo 18. Umari kamo usahon tas paghusay, bisan pa ang inyong mga sala lubos mapula. No? Pagapution kini sama sa balhibos karnero o sama sa nibi. Ingana ang Dios igso kung atong isugid ang atong mga sala. Muna yung mga kasanatian sa publikano igsoon, nga iyag yung gisugid ang iyang sala, dili kay magpahinambong nga sa imong gibuhat na karon, nga ikaw na himo nang sa imong nakabot nga ginang gitawag nga pagpugong sa imong kaugalingon, dili na mayo ihinambog, no? Kanang nagbuwasa, kanang may nampuon kayo, dili igsoon kay basin og pagpakita lang na, pero deep inside igsoon na kay mga motibo nga dili maayo. No? Ay motibo nga dili maayo nga diin kini wala dawata sa Ginoo. Kay nganuman naa may motive nga bad motive, no? Dili sama sa usa ka publican o maniningil sa buhis nga siya mismo igsoon ning angkon sa iyang dako nga kapakyasang nabuhat. Okay, atong idugang po dinhi sa sulat ni Jeremiah. Jeremiah chapter 3 verse 13, no? So ablihi po diha mga higala ang inyong mga balang kasulatan aron nga ato pong maitandi-tandi ang pangapagtuon karon ini nga kagabion. Kapitulo 3 bersikulo 13 diha sa sulat ni Jeremias. Matod pa dinhi. Ako a lamang ang imong kasalanan. So ako ah, no, kanabang akoho na to ba? Atong dawaton ang imong kasalanan ug ikaw makalapas bato kang Hiuba nga imong Dios ug nagsabwag sa imong mga paagi sa mga lumalangyaw ilalom sa tagsa-tagsa ka lunhang kahoy ug wala mo pagpataling hugi ang akong tingog nagaingon si Hiuba. So kuha na itong punto usabi ni nga kung atong akuhon, ato bang dawaton, ato bang ilhon, no? Acknowledge, only acknowledge thy iniquity. Kadtong nag-angkon sa atong kadautan, no? Kasalanan, nga ikaw nakalapas bato kang Hiuba nga imong Dios, kanang mo feel kita ba nga ako yun nakalapas yun ko sa akong gibuhat karon sa atong Ginoong Dios, no? Muna ay nindot igsoon. Unya, og nagsabwag sa imong mga paagi sa mga lumalangyaw ilalong sa tagsa-tagsa kalunhaw nga kahoy og wala mo pagpataling hugi ang akong tingog nagaingon si Hiuba. So, muna mga kaisunan, kung atong dawaton ng yun, kung atong bation gayon nga kita yun makasasala, no? Sa samas usa ka publikan, no? Aron nga kita magkadawat sa gitawag og pardon and peace. Ang kasinatian igsoon mao ni. Katong gibasa nato nga mubati ta nga kita dako og dako ilhon nato ang atong pagkadautan, acknowledge thy own iniquity. No? Ato bang dawaton nga kita sayop gyud ta. No, nga kita gyud nakabatok gyud ta, nakalapas gyud ta. Batok sa kasuguan sa Dios, no? So it is not only at the beginning of the Christian life. Di lang kay diha sa pagsugod that this renunciation of self is to be made. So dili lang kay diha igsuon kundi at every advanced step heavenward it is to be renewed. Di lang kay sa sinugdanan hangtod karon igsuon bisan pagdugay natang na miyembro sa iglesia nga atong ipasakupan kung asa man ta karon. No? Matag advanced step igsoon padung sa gitawag heavenward is to be renewed. Ato yung kanunay i-baguhon, i-renew kanunay. Di ta magsali kay dugay natang namibro, dugay natang nakadawat ni ini nga kamaturan, pero dili igsoon, all our good works are dependent on the power outside ourselves. So kinide ang atong mga buhat igsoon, good works, no? Nagdepende lamang sa gahom sa gawas nung sa tong kaguling. Therefore, there needs to be a
continual searching out of the heart after God, and continual, earnest, heartbreaking confession of sin and humbling of the soul before Him. Only by constant renunciation of self and dependence on Christ can be walked safely. Unsa lang kita nga magalakaw nga dunay kasiguruhan kung only constant renunciation of self. Kano bang kanunay ba nga atong giangkon nga kita dunay gitay dako nga kakulangon sa atong kagulingon diha sa Ginoo, o kanunay tang mood salig independent on Christ. Kana bang magsama sa usa ka gamayng bata bitaw nga siya dili siya makabuhat sa kagulingon kung wala ang iyang amahan. Kanunay nagdependent siya mga kaisunan sa iyang amahan, ingon ana ang gusto sa Ginoo nga atong buhaton. Always ta musalig nga tos Ginoo, dili ta musalig sa atong kagalingon nga kaalam sa kagalingon atong naabot nga kahibalo, dili igsoon kun dili pikanunay kita nga musalig kanunay sa Ginoo dili sa atong kagalingon. Kaysa diha nga musalig na ta sa atong kagalingon igsoon, sama nga kita kang Satanas masaligon kaayo sa iyang kagalingon nga di na gid musalig nga to sa Dios. Kay lagi siya nagtuong lawala nay makapukan kaniya o gani siya ming supak na gayon o nahimong rebellion na tubangan sa Ginoo. Muna nga, wala siya ming salig, wala siya nagdependent kanunay sa Ginoo, kundi lang self-defend na nagkuhan siya mga kaisunan, nag-independent siya, no? Sa iyang kaugalingon lamang. So muna yung usa ka mga dili maayo igsoon. O niya, what are different about a prayer of the publican? Unsa man pod ang nagkadaihang kabahin sa pag-ampo sa gitawag publikano? Okay? Ang Jeremiah chapter 29, nasigutan na ito din igsoon. Diya sa verses 12 and 13 sa chapter 29 sa Jeremiah. Naa dinhi ang gitawag nga mga nagkadayahang bahin sa pag-ampo sa usa ka publican. What are difference about the prayer of the publicans? Unsa ito yung prayer sa publicans gani? Ingon siya, O Diyos ko, kaloy ako, kay makasasala gayod ako. So muna ang giampo sa publikano. Karon, unsa man, what was different about, unsa may kalainan gabahin sa itaw pag-ampo sa publikano. Dinhi sa Jeremiah chapter 29, verse 12 and 13, nagingon din higso ng pulong sa Diyos. O kamo manag pangilabah kanako. Og kamo moadtos og magaampo kanako og ako magapatalinghog kaninyo. So manag pangilaba. So manang mga pangilaba igsoon kanako. Sa English, din shall ye call me upon me, no? Og unsa man, og kamo moadtos sa pag-ampo kanako og ako magapatalinghog kaninyo. Sa to pa mangilaba, sa to pa kanabang maglimpyo sa atong kagulingon, no? Atong kwaon ang atong mga dagdang sa sala igsoon og muadto tas pag-ampo matud pa niya kanako og ako magapatalinghog kaninyo. Og kamo mangita kanako og makakaplag kanako. Sa diha nga kamo mangita kanako uban sa bugos nga kasing-kasing. Makakaplag ta igsoon kanang bugos, wholehearted heart igsoon nga atong pangitaon si Kristo. Dili kay kanabitang wala lang, no? Kanabitang mura o taphaw ra gayod ang atuhang pag-alagad sa Ginoo. Muna'y usa ka kasinatian nga diin ang pag-ampo sa usa ka publikano igsoon, iya gyud geng giisip nga siya unsa man nakaplagan siya nga nangita siya sa bugos nga kasing-kasing nga nanginahanglan siya Kristo sa kinabuhi. Kay dili niya matuman o dili niya mawa ang iyong sala kung wala si Kristo. So nagsalig siya sa Dios nga ang Dios gyud niya ang iyang gitugyanan sa iyang kaugalingon aron nga ang iyang problema sa iyang pagkamakasasala mahimong mawala ang maong sala. Pinaagi lang gayod sa pagsalig ngadto sa Dios, sa pag-angkon sa iyang gibuhat nga dili mayo. Adunay duha ka klase nga mga pag-ampo, pag-agampo nga porma lamang o pag-ampo nga uban sa pagtuig zone, no?
may mga pag-ampo nga formalidad lang, nagpakita lang nga nag-ampo, pero dili pinagis pagtuo. Sa ganitong pagtuo, nagalaom sa butang nga wala makita. The repetition of sit customary praises when the heart feels no need of God in formal prayer. Kana bang mubitag nag-ngaitag petition sa Ginoo, niya customary lang ang atong mga pagpakita sa atong kasing mibati nga wala na ikinahanglan ang Dios sa atuhang formal prayer. We should be extremely careful magbantay gid taigzon in all our prayers to speak the wants of the heart and to see only what we meant. All the flowery words, sa manang all flowery words and our command are not equivalent of one holy desire. Kana bang mangrabi kayo mo garegaray sa pangabag ng pag-ampo. No, grabe, tagaan pag bersikulo usahay gani, bersikuluhan pag dayon. Garegarayan sa mga pag-ampo unya mo kuman pagita, urag atong Ginoo atong suguon. No? Di na mayon not equivalent the one of the holy desire. The most eloquent prayers are but vain repetition, no? Dili ka nang walay pulos nga pagsubli-subli o pagsumay-sumay if they do not express the true sentiments of the heart, but the prayer that comes from an earnest heart upon ang pag-ampo sa usa ka mainiton nga kasing-kasing, when the simple wants of the soul are expressed, just as we would ask an earthly friend and for a favor, expecting that it would be granted, this is a prayer of faith. Kana bang nurag naghangyo ka sa imong kaugalingong higala, no? Nga nanghay kag pabor mahitungod kaniya dili kay imuhang suguon ang Dios, no? Ay uban nga dili manghinaot, ura bitaw si kinsa bitaw nga muampo ngadto sa Ginoo nga iyang suguon ang Ginoo, oh. Ura gikumanan iya iyang gisugo ang Ginoo. Urag iyahang i-proklamar o iyahang angkunon ang iyahang gusto nga dawaton sa Ginoo igsoon, dili mauna. Kung dili unsaman, maghangyo ta, no? I-express nato just as would as an earthly friend for a favor. Kanabit ang usaka higala nga atong gihangyo nga doon natin pangayoon. Diba, manghangyo gitag insakto, no? Magpakiluoy aron nga tagaan ta sa atong gipangayo, ingana unta igsoon, dili kay nay mga pag-ampo nga murag gisugo na tong Ginoo, murag gi ora bitaw na himo na Hinuon nga kita nagpakadako sa atong kaugalingon, no? Ang Dios na Hinuon atong gisugo igsoon, di na mao. So bantayana ni nga mga pamaagi, mga kaigsoonan, labi na sa pag-ampo karon, avoided that pitfalls of the praises, parishes. Unsa maning atong likayan igsoon nga kabahin usab sa mga parisyo. Ato naman sa iran kabahin sa publikano nga siya dem hinulsulon o madinawaton gayod sa iyang nabuhat nga pagpakasala og kanunay siyang nagrenounce sa iyang kaugalingon nga wala siya'y mabuhat kun dili kanunay siyang nagadepende gayod sa Ginoo. Karon unsa po ni what is the danger for those who do not acknowledge that they are sinners? Unsa may kapiligro higala kung kita bitaw dili na ta mubati o dili na ta muilang nga kita gayud unsa man makasasala, oh, tungod lagi kay sige tag simba, sige tag ampo, sige tag wali, urag nibati na nga di kita makasala, nagbati ta nga matarong lagi kay ko, aha, matarong pa ko ano mga tawhana ba kay ako nagsunod gyud ko sa kabalauran sa Ginoo, oh. Kaya bang ikapanghinambog na to ang atong nabatunan nga kamaturan, igsoon, atong ikumpara na yung ato sa uban nga layo rin na sila kay wapag yod sila nakatuma ni ini. So, unsa may kapiligro ni ini nga kita dili mo bati nga kita magkasasala, nagtuotang nga matarong na kayo kaya ato magisunod. Atong tanawon kuno ang sulat ni Juan Revelador diha sa Pinadayag, Kapitulo 3. Atong basahon, igsoon. O nga ikaduha o katapusan na ning nga bersikulo nga tumbasahon karon. Pinadayag Kapitulo 3 bersikulo 16 o 17. Sa kay peligro igsoon. Okay, mato pa din hi. Kay ikaw daga ang man lamang o dili mabugnaw o dili usab mainit,
isuka ko ikaw gikan sa akong bamba. Kay ikaw nagkanayon, ako dato, ako maoswagon, o walay nakulang kanako. Walay pagpanghibalo nga ikaw alaot makaluluoy kabus buta og hubo. Munay peligro igsoon. No? Munay usa ka peligro kayo nga mubati na gitagwa na kinahanglan kay dahat ko anagod kay ko. Nanagod ko nini nga kamatura. Nanagod ko nini nga reliyon. Ha? Ha? Nagsunod bagi ko pero bantay ta. Nagtuota nga dato na ta. Nagtuota nga dili ta hubo. Nagtuota nga klaro kayo. Kita kita pero ang atong tinuod nga kahintang higala unsa man makalaluoy kabos buta og hubo, no? Sibot pasabot ana igsoon kana gitag dagaang kana bang dili init bugnaw-bugnaw siya igsoon init-init so may tabuan na isuka siya iluod bida ng urag dagaang di pud init dili pud bugnaw bugnaw-bugnaw init-init so ang but pasabot igsoon kung mga lagad na kinahanglan magmainiton kanunay dili nang mabugnaw na po kay maluya man ta makakita man ta sa tong higala makakita ta sa tong brother makakita ta sa tong sister nga diin nasayop og ato pong lulantawon ang iyang sayop og kita po dayon maunsa po ta madaot po ta kay nganuman iato manggilantaw ra po ang iyang sayop, no? So dili may na kay nganuman mahimong makapaluya sa atong pag-alaga diha sa Dios igsoon. Mahimong init-init og bugnaw-bugnaw ang nahitabo igsoon, isuka sa Ginoo. Nagtuota nga wala nay kulang, no? Nagtuota nga di na kinahanglan ang Dios nako kay ako gyud ni nakasunod dagit ko sa tanan nga mga kamatuoran nga niini nga panahon karon, no? Mubati tag ingon ana ba? Bantay ini. Atong itandi ang katapusang bersikulo sa Lucas Kapitulo 5, hapit na kita, no? May 31 igsoon, matur pa din he. Sa Lucas Kapitulo 5, bersikulo 31 o 32, mauna ni katapusang bersikulo itong basahan. Og si Jesus, saming tubag, miingon kanila, apan ang maayong lawas, wala nagkinhanglan og mananambal, kundili ang mga masakiton. Wala ako muanhi aron sa pagtawag sa mga matarong kundili sa makasasala sa paghinulsol. So nagtuta igsoon nga kita di na ta makasasala. Matun pas Lucas unsay gingon wala na siya mianhi aron sa mga dili masakiton. Oh, mingon si Jesus ang mga maayog lawas wala na manginahanglag mananambal kay maay naguglawas, no? Kundili, kinsa ra may nanginhanglan og tambal kadturang mga masakiton. Namubati din tang ahawa nako di nako kinahanglan Kristo, di nako kinahanglan kay matarong na kay ko. Pero ang tinuod nga kahimtang igsoon pirti din itong daota. Nya kabos pagyod buta og hubo imbis unta dato kayo nagtuo nga dato na kayo, nagtuo nga wa na kinahanglan kay nganuman ang ko namang tanan. Pero atubangan sa Ginoo igsoon makaluluoy kayo. Kabus, buta, o hubo. Subuhin no, mga kaigsunan, ining kagabion, hinaot nga kining mga pulunga, ato makuwaag mga leksyon o mga pagtulunan, nga kini mag-able sa itong unahuna nga atong pag-alagad sa kinodili, pinagis atong mga buhat nga mga maayo. Nga atong ginahuna nga kini maayo, pero atubangan sa ginoigsoon. Kung atong kasing-kasing wala na kapig diha kang Kristo, sa ato lamang kaugalingong pagpaningkamot, dili pinaagi sa pagtugyan kanato sa Ginoo. Ang atong kaugalingong niya ay kumpara nga ato suban ang atong mga binuhatan kana igsoon, sama kitas mga parisyo. O, kinahanglan nga atong itugyan kanunay ang atong kaugalingong. Dili ta musalig sa atong kaugalingong, atong isalig kanunay nga ato sa Dios kay kita makasasala diha atubangan sa Ginoo. So binon ini nga kagabion hinaut nga kining mga pulunga maghatag ka nato og leksyon, no, sa matag usa sa atong pagalaga diha sa Dios. Bino, agi og pagtapos igsoon magampo nang sab kita. Amahan amo nga naikaw sa katas-an sa mga kalangitan ini nga kagabion. Amahan daghang salamat sa kagayunan nga gihatag ka namo. Tabangi kami sa among pagka makasasala nga unta sa gihapon ikaw. Adunay kaluoy kanamo lamdagi kami sa amuhang pag-alagad. Giyahi kami sa balang espiritu. Nga diin magatultol sa mga kamaturan nga among mabasa sa balang kasulatan. Tabangi kami o Dios nga unta.
mubati kami sa panginhanglan nun diha kanunay sa imong tabang sa among pagka makasasala. Kung wala ikaw, wala kami mahimo. Ang among itugyan usab karon ini nga kagabion ang among kaugalingon amahan. Sa among pagpangatulog, sa among pagpahulay, tagay kami sa maayo nga pagpangatulog, ilikay kami sa tanang mga dawtang damgo. Tanang mga dawtang espiritu nga nagtinguha sa among kinabuhi, padangata kami haman hangtod sa kabuntagon. Aron nga kami makapatugbaw na usab sa amuhang mga pangamuyog, pag-ampo, pagpasalamat diha kanimo. O kami nagalaw mo Diyos, ikaw magatubag ni ining atanan, pasailoa kami silang nabuhat, kining tanang gisalig, pinagis sa ngalang Hesus. Amen. Buhin higala, wanig yung panahon, naging salamat sa inyong pagpaminaw, sa inyong pagsubaybay, sa inyong pagsunod kanunay sa ato mga programa, sa programa ang Tinig ng Reformasyon. Pinagis sa ato ang CEO Dr. Ramiloy, o sa atong station manager Sir Nathan Sarmindo, o sa ato ang technician sa Picas Lawak, Engineer Dio Jan Obrigoso. O sa tanan nagapaminaw niining programa, kini ang inyong igsoon higala, Evangelist Brother Hansel Buhawi Akumingon, dalaygo ng Dios, mayong gabi kanatong tanan.